0: Dobre vibracije na dobrim valovima.
1: Kupreški radio, drugi program.
0: Potpuno drugi program.
2: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

gladni kada kiša natopi tvoj grad. Piši nam, nazovi i navrati, ne boj se.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine već

0: mirovine za 200.000 branitelja.
1: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
1: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
2: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rast će mirovine, poručio je Medved.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
2: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. druge godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
3: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
2: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
1: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
6: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
5: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
7: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
5: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
8: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
5: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
9: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi snositi političku odgovornost.
5: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
1: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
10: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
11: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
12: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
11: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
12: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
11: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji i tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
13: Jutarnja kronika.
1: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
15: Ako nešto može znači, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Zena Miljenko Glasović.
16: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo dana u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
1: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara Kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
18: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je tu. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu dok ideš prema njove ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga drži i čekaj dok ne uleti nešto i to je tu. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako baš je mrak bio, ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono, moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je tu.
17: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio dvije bare, jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik Alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane Alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
13: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
1: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
1: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
13: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
20: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: For me, as a coach,
19: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
22: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
23: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
24: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
19: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu.
13: Oglasi.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika 2. šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: glasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane naoblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
2: Prvi program. Bilo gdje, Kupreški radio.

Dobro vam jutro, dragi naši kuprešaci i svi vi koji nas pratite. Ugodno subotnje jutro želi vam Ana Batinić s valova Kupreškog radija ove subote 8. kolovoza 2026. godine. Nadamo se da ste se naspavali, a ako i niste, tu smo da vas razbudimo s najboljom glazbom i najnovijim informacijama s naše visoravni. Iza nas je druga noć Kupres Beer Festa. Jučer tijekom tog drugog dana, a našeg prvog Kupres Beer Festa, gradski park je gorio od pozitivne energije. Program pod nazivom Povratak otpisanih opravdao je sva očekivanja. Sačmara i Splash Band priredili su rock spektakl i na najljepši mogući način vratili uspomene na legendarne dane Kupres Play Festivala. Iako je kiša prijetila, Kupresu sinoć nije padala kiša, zaobišla nas je, atmosfera je ostala užarena do kasno u noć. Prognostičari su i za danas malo nepredvidivi, najavljuje se poneki lokalni pljusak, ali evo još uvijek sa sigurnošću ne znamo hoće li nas kišni oblaci poštedjeti. Bez obzira na sve, ono što vas očekuje i danas u Kupresu, a to je treći dan Beer Festa i završnica pod nazivom Zadnja tura. Pivska milja danas od 19, trebalo je biti od 17, ali od 19 sati dakle održat će se ta utrka pod nazivom Pivska milja zbog održavanja rekreativne utrke u periodu od 19 sati pa nadalje. Na snazi će biti privremena regulacija prometa na određenim gradskim ulicama. Promet će se regulirati na sljedećim dionicama: ulica G. Matoša od gradskog stadiona do benzinske pumpe T-Oil, ulica Kralja Tomislava od benzinske pumpe T-Oil do gradske kavane Kupres, Vukovarska ulica do ulice Ante Starčevića, put od gradske kavane do kafe bara Bibac i Splitska ulica od kafe bara Bibac do gradskog parka. Regulaciju prometa provodit će službeni redari organizatora uz asistenciju policijske uprave Kupres. Odmah po završetku utrke promet će biti vraćen u normalno stanje, a organizatori unaprijed zahvaljuju svim građanima na razumijevanju, strpljenju i podršci ovoj novoj turističkoj atrakciji. Papa odgovorio mladoj Zagrepčanki: prije 30 godina iskustili ste rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Ostanite vjerni dijalogu i suživotu katolika, pravoslavaca i muslimana. Papa Lav je na početku svog pastoralnog pohoda u Asizu u srijedu 6. kolovoza susrao sudionike Franjevačkog susreta mladeži te odgovarao na njihova pitanja ispred Bazilike Svete Marije Anđeoske. Među mladima koji su se pronašli tu našla se i Karolina Kompes iz Zagreba, koja je Svetog Oca upitala kako ljudi mogu ostati autentični Kristovi učenici i svjedočiti živu vjeru svojim vršnjacima. Odgovarajući na pitanja troje mladih vjernika, papa je naglasio nekoliko ključnih načela. Vjera se nikada ne smije iskorištavati u političke svrhe, a vodstvo treba biti oslobađajuće, odgovorno i uključivo. Prvo pitanje postavila je dakle Karolina iz župe i Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog u Zagrebu, svjedočeći o odrastanju u franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti. Istaknula je da mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. I mi želimo biti vjerodostojni svjedoci Evanđelja ondje gdje živimo. Studiramo i radimo donoseći Kristovo svjetlo jednostavnim i bratskim stilom Svetoga Franje. Sveti Oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti da bismo ostali autentični Kristovi učenici i svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost Evanđelja, jednostavnost srca i onu blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim, upitala je Karolina.
Papa je u odgovoru istaknuo da je Karolina svjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji joj je pomogao sazrivati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma primijetio je. Prisutnost Franjevaca je u stvari stoljećima nadahnjivala dijalog i pomagala mirnom suživotu katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je papa. Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnog pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti, iskoristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Od svetoga Franje Asiškoga mladi mogu naučiti istinsko značenje evanđeoske radikalnosti. Ona je upravo suprotna fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost, kazao je Sveti Otac. Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati i o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovu otajstvu i njegovoj ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnoga zajedništva, od susreta licem u lice sa stvarnim ljudima. Dodao je da Sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti oni koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Pitanja su nadalje postavili i Giovanni iz Bolonje te Luigi sa Sicilije. Giovanni je najprije upitao Svetoga Oca kako je moguće svim srcem reći da Bogu u svijetu koji se često teško uspijeva usmjeriti dalje od neposredne budućnosti i prema vječnosti. Zanimalo ga je i što je papi pomoglo na njegovom vlastitom putu duhovnog poziva. Donijeti konačnu odluku možda je najrevolucionarniji čin, odgovorio je papa. Problem danas, rekao je, leži u često nejasnom shvaćanju slobode, gdje se zavaravamo mišlju da život nikada ne traži konačnu odluku, jer se svijet u kojem živimo brzo mijenja, a zajedno s njime mijenjamo se i mi. Iz Isusove želje koju vidimo već u zajednici što se od početaka okuplja oko njega, jasno je da želi sabrati jedan narod u kojem će biti nadvladano sve ono što ljude inače dijeli. Oko Isusa muškarci i žene postaju braća i sestre, premda se izvan njega možda nikada ne bi susreli niti bi živjeli jedni uz druge. Kada se to čudo crkve nastavlja događati, Bogu hvala, ono i danas ostaje zadivljujuće čak i u našim gradovima ispunjenim nevidljivim zidovima koji ljude međusobno razdvajaju, poručio je Sveti Otac. Isusova želja za crkvu posve je jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava nego podiže. Sveti Franjo je upravo tim putevima hodio, istaknuo je ne gospodariti, nego služiti, ne prisvajati, nego primati, ne zadržavati za sebe, nego darivati drugima. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno, imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, istaknuo je papa.

Jutro se u Bosni i Hercegovini prometuje po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tijekom dana očekuje pojačana frekvencija prometa na većini prometnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog održavanja danas i sutra od 8 do 20 sati, bit će obustavljen promet na magistralnoj cesti Cazino-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjeravana na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana, od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenih grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernoga i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 Celzijevih stupnjeva.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osam sati i 22 minute, došli smo do pregleda internetskih portala. U nastavku izdvajamo dvije vijesti, prvo jedna lokalna. Adria Ski, šampion Kupres, okupio renomirane hrvatske i BiH prvoligaše. Kao i svake godine, turnir Champion Cup Kupres okupio je renomirani hrvatske i BiH prvoligaše i u vrlo jakoj konkurenciji vidjeli smo puno kvalitetnih utakmica. Djeca su uživala u igri u prekrasnom centru Adria Ski Kupres. Turnir je okupio preko 600 djece u dvije uzrasne kategorije pionira u 15 i kadeta u 17. O kvaliteti turnira govore sudionici koji su sudjelovali na turniru. Između ostalih, na turniru su sudjelovali hrvatski prvoligaši u ovim dobnim kategorijama: Hajduk, Split, Kustošija, Rudeš, Lučko, Solin, BiH, premijer ligaši, Široki Brijeg, Zrinski Mostar, odlične ekipe Posušja, Iskre Bugojno, Spartak Banja Luke, Stampedo Osijeka i ostalih klubova. Nakon 40 utakmica dobili smo i nove prvake našega turnira. Sve ekipe pokazale su veliku kvalitetu i dale sve od sebe i u pregršt napetih i zanimljivih utakmica vidjeli smo puno lijepih poteza i golova. Najbolji pak po kategorijama pioniri u 15, NK Solin, NK Rudeš, GNK Šibenik, NK Kustošija, najbolji vratar Vito Oreć iz NK Rudeša, najbolji strijelac Toni Šabić i najbolji igrač Tino Brnadić. Kadeti u 17, NK Solin, HNK Hajduk Split, GNK Šibenik, NK Lučko, najbolji vratar Tonio Vitaljić, najbolji strijelac Lovre Šafradin i najbolji igrač Bepo Ćurković. Zahvaljuju se svim ekipama na dolasku i na feri korektnoj sportskoj borbi na terenu, a fotogaleriju možete pogledati na našem web portalu. Eksplozivna naprava bačena u ugostiteljski objekt u Vitezu, policija istražuje povezanost sa zapaljenim golfom. U ugostiteljski objekt u Vitezu bačena je nepoznata eksplozivna naprava, dok je u Novom Travniku ukraden, a potom i zapaljen automobil. Policija istražuje postoji li povezanost između ova dva kaznena djela, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije, a prenosi FENA. Prema policijskom izvješću, u petak u 2 sata i 10 minuta nepoznata ženska osoba prijavila je razbijanje stakala na ugostiteljskom objektu City u ulici Kulina Bana u Vitezu. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su da je nepoznata osoba ili više njih razbila staklo na kliznim vratima te u objektu bacila nepoznatu eksplozivnu napravu. Tom prilikom nastala je materijalna šteta. Istog dana policijskoj postaji Novi Travnik obratio se DS 1948. iz Novog Travnika, koji je prijavio da mu je tijekom noći iz garaže u mjestu Rankovići ukraden automobil Golf 2. Nedugo potom, oko 11 sati, policijski službenici pronašli su navedeno vozilo na lokalitetu Bučićka Ravan na području Novog Travnika, a automobil je bio zapaljen. O događajima je obaviješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva u Travniku, koji je ovlastio službenike odjela kriminalističke policije Policijske uprave Travnik za obavljanje očevida. Iz policije su naveli kako će daljnim mjerama i radnjama utvrđivati postoji li uzročno-posljedična povezanost između ova dva kaznena djela. I još jedna vijest, BiH se 10. dan prži na plus 40 i moguće redukcije, hoće li država proglasiti nepogodu. Više tjedna suša, temperaturni rekordi 7 do 10 pa i više uzastopnih dana s temperaturama iznad 40 stupnjeva, klimatološke odlike ljeta 2026. godine zasigurno će ući u udžbenike demonstrirajući na najgori mogući način klimatske promjene prouzročene stoljećem čovjekovog nemara pojačane ignorantskim odnosom prema temi, čiji će razvoj utjecati na generacije koje tek dolaze. A znanost je egzaktna i utemeljena na brojkama koje kažu da ovaj kolovoz obara brojne rekorde, i to ne samo u smislu srednje temperaturne vrijednosti, već i u kontekstu maksimuma u sve većem broju gradova. I dok je za ovaj vikend bila najavljena pojava lokalnih pljuskova pa i pad temperature, takvo stanje neće potrajati. Tjedan koji je pred nama donosi nastavak ekstremnih vremenskih prilika, osobito na jugu zemlje. Prema srednjoročnoj prognozi vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda početkom idućeg tjedna zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend, piše Večernji. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stupnja u Bosni na jugu Hercegovine, od 22 do 27 stupnjeva. Najviše dnevne temperature, uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje od 35 do 42 stupnja. Iako sunca neće nedostajati, od 13. kolovoza ne prognozira se posve stabilno, a do tada vidjet ćemo. Više dobre glazbe.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Jutro se u Bosni i Hercegovini prometuje po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tijekom dana očekuje pojačana frekvencija prometa na većini prometnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima iza Čić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim, odnosno ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati bit će obustavljen promet na magistralnoj cesti Cazin Ostrožac Srbljani, a vozila će biti usmjeravana na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Jutros je u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme. Na krajnjem sjeveroistoku Bosne su zabilježeni pljuskovi. Temperature zraka u 8 sati, Ivan Sedlo, Sarajevo i Sokolac 19, Livno 20, Sanski most 22, Banja Luka 23, Trebinje 27, Mostar 30, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Točno je 9 sati i 1 minuta, kako je i sam džingl rekao, vrijeme je za ovo subotnje jutarnje izdanje zabavno-glazbene emisije Fonbox. Idućih pola sata smo tu za vas, za vaše glazbene želje, čestitke, pozdrave. Što god, pišite nam, javljajte se, tu smo do 9.30, 034-274-866, broj za vaše javljanja direktno u program, 063-74-0577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Facebook profil Kupreškog radija. Nećemo gubiti vrijeme, imamo već podosta poruka, pa idemo redom. Slušateljica Katarina piše, jutro može li pjesma od Ivice Pepeljka, čuvajte nam uspomene, hvala.

0: Želi netko reći pozivom. Halo, dobro jutro.
1: Faljen su Marija.
0: Uvijek bio faljen.
1: Kako se kupršati, šta ima kod vas?
0: Dobro je, hvala Bogu. Evo vrućine i ovdje, ne biste vjerovali.
1: Pa nema vrućine, kad jučer. Dragi Bog razladio sve.
0: Pa nije baš. E,
1: u Livnu je.
0: Nije kod nas padala kiša, znači u Livnu ipak je.
1: Ovako pozdravim sa Čilu Lovrića i njegovu zlatnu misu i njegova kuma. I uz pjesu, onaj Kriste, u tvoje ime, sad smo ovdje svi.
0: Može, može naravno.
1: Živo.
0: Zbogom Ante, vidimo se, čujemo se, Bog.

kao i svakoga jutra poneka korisna informacija uz Fombox. Zašto su pistacije odlične za srce, mozak i probavu? Poznato je da su orašasti plodovi zdrave među obroka. Pistacije se posebno ističu zbog vlakana, zdravih masti, proteina, vitamina, minerala i antioksidansa. Njihova redovita konzumacija može pridonijeti zdravlju srca i probave, a može pomoći i u održavanju stabilne razine šećera u krvi. Pistacije sadrže topiva i netopiva vlakna koja imaju važnu ulogu u zdravlju probavnog sustava. Netopiva vlakna pridonose redovitoj probavi, dok topiva hrane korisne bakterije u crijevima. Razgradnjom vlakana crijevne bakterije stvaraju kratkolančane masne kiseline, među kojima je i butirat. Ti spojevi važni su za zdravlje stanica debelog crijeva i normalno funkcioniranje probavnog sustava. Prehrana bogata vlaknima općenito se povezuje s manjim rizikom od zatvora i nekih bolesti probavnog sustava. Pistacije su dobar izvor kalija, vlakana i nezasićenih masti, zbog čega mogu biti koristan dio prehrane za zdravlje srca. Kalij sudjeluje u regulaciji krvnog tlaka, dok vlakna i nezasićene masti mogu pomoći u održavanju poželjnih vrijednosti masnoća u krvi. Također, bogate su antioksidansima, mogu pridonijeti zdravlju mozga, mogu pomoći u kontroli šećera u krvi. A jedna šaka pistacija, odnosno oko 28 grama, sadrži približno 160 kalorija, 6 grama proteina, 3 grama vlakana i 13 grama masti. Pistacije su posebno dobar izvor vitamina B6 i bakra, a sadrže i kalij, fosfor, željezo, mangan, cink i vitamin E. Vitamin B6 važan je za normalno funkcioniranje živčanog i imunosnog sustava, dok bakar sudjeluje u brojnim procesima u organizmu, uključujući proizvodnju energije. Iako su hranjive, pistacije su kalorične, pa ni s njima ne treba pretjerivati. Jedna šaka sasvim je dovoljna za međuobrok. Mogu se jesti same, ali ih je lako uključiti i u druga jela, na primjer dodati ih u jogurt, zobenu kašu, usitniti i koristiti kao hrskavi omotač za piletinu ili ribu. Od njih se može napraviti i namaz, a dobro se slažu i sa svježim voćem, sirevima i raznim jelima od povrća. Mi imamo već iduću poruku koja kaže: jutro, može li pjesma od Joze Vučića Kostajnico suzo oka? Evo, moram priznati da ovu nismo imali, ali ćemo je slušati u nastavku. Prije Joze Vučića slušamo Luku Balvana i Kriste, u tvoje ime, za našeg slušatelja iz Livna, kao i za našeg fraćiru Lovrića koji sutra slavi 50 godina misništva.

0: Koje je ulje najbolje za vaše srce? Kuhanje s uljem umjesto s maslacem bolji je izbor za zdravlje srca, ali police trgovina nude desetke različitih vrsta, od maslinovog i suncokretovog do kokosovog ulja. U takvoj ponudi nije uvijek lako odabrati ono koje je najučinkovitije i smanjuje rizik od srčanih bolesti. Stručnjaci i znanstvena istraživanja kao najbolji izbor za srce izdvajaju ekstra djevičansko maslinovo ulje zbog visokog udjela nezasićenih masti i antioksidativnih spojeva. Premda brojna ulja za kuhanje mogu doprinijeti zdravlju srca jer sadrže nezasićene masti, nutricionisti su suglasni da je ekstra djevičanstvo maslinovo ulje najbolji izbor. Ono ima najuvjerljivije i najdosljednije dokaze koji potvrđuju njegov zaštitni učinak na srce u usporedbi s drugim uljima. Istraživanja pokazuju da prehrana bogata maslinovim uljem može pomoći u zaštitu od ateroskleroze, odnosno stanja kod kojeg se u arterijama nakuplja plak. Redovita konzumacija maslinovog ulja povezuje se i sa zdravijim krvnim tlakom, što dodatno smanjuje rizik od razvoja srčanih bolesti. Iako ulje ima svoju reputaciju i duguje ga sastavu, uglavnom se sastoji od mononezasićenih masti, ponajviše oleinske kiseline koja se povezuje s boljim zdravljem srca. Ima nisku koncentraciju zasićenih masti, osobito u usporedbi sa maslacem. Sadrži i vitamin E, antioksidans koji neutralizira slobodne radikale, molekule koje oštećuju stanice i mogu pridonijeti razvoju srčanih bolesti. Nastavljamo mi s našim porukama, ima ih još dosta, a tu smo nekih 7-8 minuta još. Dobro jutro ekipi Radio Kupresa, pozdravljam svoje rodno Uskoplje iz sunčane Austrije, ako može Zdravko Ćurić pod Radušom.
1: A što mogu kad sam takav ja? Bog me stvorio

0: Idemo dalje, slušateljica Vlatka piše, molim vas pjesmu Pozdrav majci, pjeva Lucija Zovko i Klapa Bratovština, hvala i pozdrav. Idemo primiti poziv, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: Noć ti dira kose crne od Miše Kovača.
0: Može, ići će.
1: Ugodan dan, Ana.
0: Vama također, pozdrav. Dakle, slušamo u nastavku Luciju Zovko i Klapu Bratovštinu.

0: Evo ga, točno je 9 sati i 30 minuta. Ovdje ćemo zaključiti ovo subotnje izdanje Fomboxa. Imamo podosta poruka, pa idemo redom. Dobro jutro ekipi Radio Kupresa. Pozdravljam svoje rodno Uskoplje iz sunčane Austrije. Ako može, Zdravko Ćurić pod Radušom, hvala. Potom može pjesma Ravnoteža, hvala. Dobro jutro Kupreški, može Tsunami, Jelena Rozga, hvala i lijep pozdrav. Pozdrav može, ne dolazi Zoro, tamburaški ansambl Ruže. Slušatelj Jure piše, dobro jutro Kupreški, ako može pjesma za najbolju ženu na svijetu, sve te više volim ja, prva liga, lijep pozdrav. Pjesma se zove Jedan život malo je, a mi idemo primiti i posljednji poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je?
0: Dobro, hvala vi.
1: Može pjesma Umrlo čača, ona Ružica Grubeša.
0: Može, može, ići će.
1: Ajde, čao.
0: Hvala vama, Bog. I posljednja poruka koju je slušatelj Pero napisao, pozdrav iz Uskoplja za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Došli smo ti, majko draga. Evo, to bi bilo to što se tiče Fomboxa. Svakako preporučujemo da ostanete i dalje na valovima radija od 10 sati i 15 minuta. Poslušajte duhovne minute koje su pripremili naš Fra Andrija Jozić i kolega Josip Ivić Raša.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, kafe bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute. Danas govorimo o tome zapravo gdje je Gospodin kroz prvo čitanje proroka Iliju i o tome možemo li povjerovati onom što nam Gospodin govori. Jesmo li u stanju slijediti ga baš onako kako treba i baš onako kako nam se nudi u njegovoj izvornoj svetoj riječi. Zanimljivo razmišljanje na tu temu kroz tekstove koje nam donosi nedjelja koja je pred nama priredio je urednik današnje emisije i naš suradnik fra Andrija Jozić. Stoga ostanimo zajedno uz još jedno izdanje emisije Duhovne minute.

Zlatna pravila za život. Što otvoriš, opet zatvori. Što upališ, ugasi. Što otključaš, zaključaj. Što zamažeš, očisti. Što posudiš, pošteno vrati. Što cijeniš, brižno čuvaj. Što si skrivio, ne svaljuj na drugoga. Što nije slomljeno, ne popravljaj. Što ne možeš popraviti, zovi drugoga. Što je tuđe, ne uzimaj bez dopuštenja. Što ti nije posao, ne zapitkuj. Što ne znaš kako se radi, odmakni se. Što će nekome donijeti sunčani dan, reci mu. Što će nečijem imenu škoditi, čuvaj za sebe. I marljivo uči iz knjiga, a još više iz života.

Čitanje iz prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Pred gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ gospodnja.

0: Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, istinu govorim u Kristu, ne lažem. Susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom. Silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bi ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava i savezi i zakonodavstvo i bogoštovlje i obećanja. Njihovi su oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškog radija.
2: Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se. Ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života. I kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja. I sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav. Neprolazna ljubav. Ljubav koja nikada ne napušta. Ljubav koja ne ponižava, nego cijeni. Ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odma prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima, hodeći po moru, a učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše, utvara, i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo ja sam, ne bojte se. Petar prihvati reče, gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe slađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne, gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, uistinu ti si sin Božji. Riječ gospodnja.

Braćo i sestre, život. Rekao bi, to je jedna vrsta putovanja. Tako bi se moglo reći. Možda bi ga se moglo usporediti s vožnjom čamcem od jedne obale k drugoj. Ukrcali smo se u životni čamac. Postavljeni smo ovdje i sada moramo ploviti. Trebamo stići do druge obale, s onu stranu, u onostrani život. A koliko samo želimo da putovanje protekne mirno, da životni čamac ne drmaju nikakve opasnosti, niti da se uzburka voda. Tako su sigurno učenici zamišljali svoje putovanje kada su ušli u čamac da bi preplovili Genezaretsko jezero. Isus je čamce poslao ispred sebe. Učenici su sigurno mislili, trebamo što prije prijeći, prije nego nas uhvati noć. I mislim da nije bilo ničega što bi se protivilo toj ideji. Možda je i vrijeme ostavljalo dobar dojam, inače ne bi bili otplovili. A njihova plovidba je postala noćna vožnja, dapače, rekao bi noćna mora. Iznenada oluja, suprotni vjetar, valovi bacaju čamac amo tamo, spopada i strah i sivilo, prepušteni su sami sebi, Isus nije prisutan, osjećaju se prepušteni sili koja im prijeti. Naš život u oluji. Ono što je u Evanđelju tako dramatično opisano je samo ogledalo našega života. On ne ide baš onako kako smo svi zaželjeli i zamišljali. Uzburkano more, valovi, to je samo slika za sve što nam donosi oslonac u životu, što nam odnosi tlo pod nogama. Strah učenika je slika za naše strahove. Strah pred smrću, strah od promašaja, strah pred besmislom, strah pred nedovršenim, strah pred neodređenim, strah pred kaosom. Ima trenutaka kada mislimo da ćemo potonuti u kaosu i u noći. Život poput noći koja nikada ne može završiti. A k tome mi ne znamo ni što ni kako. Vjetar je suprotan i koliko god se napinjali, užad nas još više sapinje i steže. Ne možemo nikako naprijed. Život prijeti da nas proguta poput šponora i želi nas povući. Ovaj ponor može imati mnogo lica. Briga za vlastitu obitelj, strah zbog stručnog posla, djeca koja idu svojim putem, žalost zbog gubitka voljene osobe, bolest, osamljenost, neka krivnja koju si je čovjek sam natrpao. Što tu može biti spas? Što može ponovno dati tlo pod nogama? Prijatelji, to je vjera da je Isus Gospodin ovdje, pa i onda kada izgleda da ga nema. Ovaj spas, ova istina bi nam mogla izgledati nevjerojatna. I tako je čak opisana u Evanđelju. Učenici vide Isusa koji dolazi po jezeru, no oni misle da je to neka utvara. Nevjerojatno im to izgleda. Ne mogu shvatiti niti vjerovati. Oni više ne računaju na tu mogućnost u svome strahu i nevolji. Zar se i nama ne događa nešto slično? Sumnjamo da nam itko više može pomoći. Zar ne držimo vjeru kao neku, rekao bi, kemiju, nekakvu utvaru i ne želimo se tu nikako povjeravati? Ali tu je Spasitelj Isus. Ne plašite se, ja sam, govori Isus učenicima. Hoćemo li i mi opet dobiti čvrsto tlo pod nogama? Ovisit će o tome kako mu povjerujemo. Vjera u Isusa
tjera sve strahove. Da, vjera u njega daruje snagu da opstanemo, da nađemo izlaz i put koji nam izgleda da ne postoji. Vjera i povjerenje o kojima nam govori Evanđelje žele nas potaknuti da na našim životnim putovanjima nismo sami, nego da uvijek s povjerenjem gledamo prema ruci Spasiteljevoj i da se nje u životu stalno držimo.

Riječi koje još odzvanjaju u našim ušima neka ostanu tu, na povoljnom tlu u našem srcu i neka urode plodom vjere, kreposti i ljubavi u ove dane koji su pred nama. To nam od srca želim svima, a našem suradniku, našem Frandri, iskreno od srca zahvaljujemo. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a do tada ostanite vjerni frekvencijama Kupreškoga radija. Obilje Božjeg blagoslova i svako dobro sa svima vama.

akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, Poli Maxi Perutnina 10,45, sir Edameci Gauda Livno 9,95, Tomi Majoneza 380 ml 4,25, čokolada Samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, Domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: zbrojim sve.
1: Dobar ritam
2: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
1: Kupreški radio. Niste bile za...

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Kudreški radio.
3: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja stojim na sceni, predamnom sunci, istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude,

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate valove Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Naš i vaš.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, kafe bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, Poli Maxi Perutnina 10,45, sir Edameci Gauda Livno 9,95, Tomi Majoneza 380 ml 4,25, čokolada Samo Ti 100 g malina i jagoda 1,55, Domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

moja jedina, sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute. Danas govorimo o tome zapravo gdje je Gospodin kroz prvo čitanje proroka Iliju i o tome možemo li povjerovati onom što nam Gospodin govori. Jesmo li u stanju slijediti ga baš onako kako treba i baš onako kako nam se nudi u njegovoj izvornoj

svetoj riječi. Zanimljivo razmišljanje na tu temu kroz tekstove koje nam donosi nedjelja koja je pred nama priredio je urednik današnje emisije i naš suradnik fra Andrija Jozić. Stoga ostanimo zajedno uz još jedno izdanje emisije Duhovne minute.

Zlatna pravila za život. Što otvoriš, opet zatvori. Što upališ, ugasi. Što otključaš, zaključaj. Što zamažeš, očisti. Što posudiš, pošteno vrati. Što cijeniš, brižno čuvaj. Što si skrivio, ne svaljuj na drugoga. Što nije slomljeno, ne popravljaj. Što ne možeš popraviti, zovi drugoga. Što je tuđe, ne uzimaj bez dopuštenja. Što ti nije posao, ne zapitkuj. Što ne znaš kako se radi, odmakni se. Što će nekome donijeti sunčani dan, reci mu. Što će nečijem imenu škoditi, čuvaj za sebe. I marljivo uči iz knjiga, a još više iz života.

Čitanje iz prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi. Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog glahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ Gospodnja.

0: Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, istinu govorim u Kristu, ne lažem. Susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom. Silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bi ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava i savezi i zakonodavstvo i bogoštovlje i obećanja. Njihovi su oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.
2: Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se. Ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života. I kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja. I sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav, ljubav koja nikada ne napušta, ljubav koja ne ponižava, nego cijeni, ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima, odeći po moru, a učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše, utvara, i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo ja sam, ne bojte se. Petar prihvati reče, gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe slađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne, gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, uistinu ti si sin Božji. Riječ gospodnja.

Braćo i sestre, život. Rekao bi, to je jedna vrsta putovanja. Tako bi se moglo reći. Možda bi ga se moglo usporediti s vožnjom čamcem od jedne obale k drugoj. Ukrcali smo se u životni čamac. Postavljeni smo ovdje i sada moramo ploviti. Trebamo stići do druge obale, s onu stranu, u onostrani život. A koliko samo želimo da putovanje protekne mirno, da životni čamac ne drmaju nikakve opasnosti, niti da se uzburka voda. Tako su sigurno učenici zamišljali svoje putovanje kada su ušli u čamac da bi preplovili Genezaretsko jezero. Isus je čamce poslao ispred sebe. Učenici su sigurno mislili, trebamo što prije prijeći, prije nego nas uhvati noć. I mislim da nije bilo ničega što bi se protivilo toj ideji. Možda je i vrijeme ostavljalo dobar dojam, inače ne bi bili otplovili. A njihova plovidba je postala noćna vožnja, dapače, rekao bi noćna mora. Iznenada oluja, suprotni vjetar. Valovi bacaju čamac amo tamo. Spopada i strah i sivilo. Prepušteni su sami sebi. Isus nije prisutan. Osjećaju se prepušteni sili koja im prijeti. Naš život u oluji. Ono što je u Evanđelju tako dramatično opisano je samo ogledalo našega života. On ne ide baš onako kako smo svi zaželjeli i zamišljali. Uzburkano more, valovi, to je samo slika za sve što nam donosi oslonac u životu, što nam odnosi tlo pod nogama. Strah učenika je slika za naše strahove. Strah pred smrću, strah od promašaja, strah pred besmislom, strah pred nedovršenim, strah pred neodređenim, strah pred kaosom. Ima trenutaka kada mislimo da ćemo potonuti u kaosu i u noći. Život poput noći koja nikada ne može završiti. A k tome mi ne znamo ni što ni kako. Vjetar je suprotan i koliko god se napinjali, užad nas još više sapinje i steže. Ne možemo nikako naprijed. Život prijeti da nas proguta poput šponora i želi nas povući. Ovaj ponor može imati mnogo lica. Briga za vlastitu obitelj. Strah zbog stručnog posla, djeca koja idu svojim putem, žalost zbog gubitka voljene osobe, bolest, osamljenost, neka krivnja koju si je čovjek sam natrpao. Što tu može biti spas? Što može ponovno dati tlo pod nogama? Prijatelji, to je vjera da je Isus Gospodin ovdje, pa i onda kada izgleda da ga nema. Ovaj spas, ova istina bi nam mogla izgledati nevjerojatna. I tako je čak opisana u Evanđelju. Učenici vide Isusa koji dolazi po jezeru, no oni misle da je to neka utvara. Nevjerojatno im to izgleda. Ne mogu shvatiti niti vjerovati. Oni više ne računaju na tu mogućnost u svome strahu i nevolji. Zar se i nama ne događa nešto slično? Sumnjamo da nam itko više može pomoći. Zar ne držimo vjeru kao neku, rekao bi, kemiju, nekakvu utvaru i ne želimo se tu nikako povjeravati? Ali tu je Spasitelj Isus. Ne plašite se, ja sam, govori Isus učenicima. Hoćemo li i mi opet dobiti čvrsto tlo pod nogama? Ovisit će o tome kako mu povjerujemo. Vjera u Isusa
tjera sve strahove. Da, vjera u njega daruje snagu da opstanemo, da nađemo izlaz i put koji nam izgleda da ne postoji. Vjera i povjerenje o kojima nam govori Evanđelje žele nas potaknuti da na našim životnim putovanjima nismo sami, nego da uvijek s povjerenjem gledamo prema ruci Spasiteljevoj i da se nje u životu stalno držimo.

Riječi koje još odzvanjaju u našim ušima neka ostanu tu, na povoljnom tlu u našem srcu i neka urode plodom vjere, kreposti i ljubavi u ove dane koji su pred nama. To nam od srca želim svima, a našem suradniku, našem Frandri, iskreno od srca zahvaljujemo. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a do tada ostanite vjerni frekvencijama Kupreškoga radija. Obilje Božjeg blagoslova i svako dobro sa svima vama.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.